hamilíach tar a siúd atá an neogán. Ar bheag an léim ar bheag an túrasil ar bheag an buntáiste. Cráte ar thór aithrithe chun na lasa. An dalam dógur a gur fi bhagairt atá a cultúr. Ní annacht an taon chinine bháin agus sin an cine déine. Gur a buan beo an pobl. Sin deir.